0: O sige na gud. Isipa lang nga imo kumbana si Dondon. Pasagdir ako. Para makontento po ko nga gidawat no kanima.
1: Ari.
0: Malaw.